0: dalam.
1: Dadi jadum jamuar bi jangati dunia.
2: Ay ci xaftan ñu ko ci baye xel Serigne Alla Dian ci HLM. Serigne Modou Diop coordinateur. Serigne Khadim Seydi Marsi ko le ben. Ana Serigne Tambedou ñu koy nuyu Serigne Lampe Tambedou.